Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM. Asculți Eco FM. Eco FM.

0: FM 95,7 MHz. Asculți Eco. Eco FM.
1: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată bilet.

Asculți Eco FM. Eco FM.

0: publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei.

0: Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: 6.000-1.000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 6.000-1.000.
2: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
6: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o jack, bro! Banii vin, banii pleacă!
5: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
7: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
11: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
12: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
8: A fost un mesaj de interes public.
13: Hei, putem vorbi?
14: Cine?
13: Eu sunt afacerea ta.
14: Ok, asta e ciudat.
13: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
8: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc.
15: Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Eco Start la Eco FM.
15: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.
17: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment începem EcoStartul. Mă numesc Alex Nistiriuc și vă îndemn să păstrați frecvențele noastre pe parcursul următoarelor 3 ore. Nu va lipsi nici horoscopul, nici buletinul meteo și desigur știrile de actualitate și muzica bună. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi, să înceapă EcoStartul.
0: Asculți Eco FM.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Ascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu buletinul meteo.
2: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Pentru ziua de astăzi, sinopticienii ne promit cer acoperit cu averse de ploaie însoțite de descărcări electrice pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Maximile termice vor oscila între 27 și 14 grade Celsius. Vântul va sufla din vest cu viteza de 27 km pe oră. Umezeala aerului va atinge cota de 75%.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: Ascultați postul de radio Eco FM, a venit momentul să aflăm care au fost principalele evenimente pe parcursul istoriei care au marcat ziua de 25 mai. Urmează calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1817. În Palatul Bruckenthal din Sibiu era deschis cel mai vechi muzeu din România. În 1920 era inaugurată Opera Națională din Cluj. Anul 1925, profesorul american Joe T. Scopes era pus sub acuzare pentru că preda teoria evoluționistă a englezului Charles Darwin. În 1933 se naște academicianul Eugen Simion. 1953, în statul american Nevada, se efectua primul și singurul test de artilerie nucleară. În 1976 se năștea Cornel Ilie, solistul trupei Vanc. În 1977 avea premiera filmul Războiul Stelelor, în regia americanului George Lucas, unul dintre cele mai de succes lungmetraje din istorie. În 1985, statul asiatic Bangladesh era lovit de un devastator ciclon tropical care a ucis 10.000 de persoane. În anul 2000, armata israeliană se retrăgea din Liban la capătul a 22 de ani de ocupație. În anul 2008, Marian Crișan era laureat la Cannes pentru scurtmetrajul Megatron. În anul 2012, în orașul sirian Hula, peste 100 de persoane erau ucise, trupele fidele regimului și rebelii acuzându-se reciproc de masacru. În anul 2016, Tribunalul București îl condamna la 14 ani de închisoare pe bulgarul Evelin Nikolov, unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din Europa. De asemenea, în anul 2016, Nadia Șefcenco, femeie pilot ucraineană, era eliberată printr-un schimb de prizonieri între Moscova și Kiev. Anul 2017, directorul executiv al Facebook, Mark Zuckerberg, obținea o diplomă onorifică din partea Universității Harvard, al cărei cursuri le abandonase în 2004. Anul 2018, 15 persoane erau rănite într-un atac cu bombă comis în orașul canadian Mississauga, lângă Toronto. Anul 2021, România depășea pragul a 30.000 de decese asociate COVID.
0: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
10: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
11: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
12: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
8: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
13: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu predicțiile astrale. Prima zodie, berbec, s-ar putea să observe o îmbunătățire în comunicarea de familie, dar și la locul de muncă. Este o zi mai senină care îți va aduce bucurii. Taur, lăsând la o parte tensiunile acestei zile, te vei putea bucura de momente frumoase în compania celor dragi. Preocupările tale preferate sunt cea mai bună alegere. Gemeni, găsești soluții pentru orice problemă, oricât de complicată ar fi. Dialogul cu cei din familie poate reveni la normal. Rac, se conturează un context ceva mai favorabil pentru rezolvarea unei probleme, inclusiv cele care te-au supărat în zilele anterioare.
0: Asculți EcoStart

0: fapta.
1: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
2: Prieteni, continuăm cu horoscopul pe frecvențele postului de radio Eco FM. Urmează Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, primești sprijinul pe care l-ai cerut din partea unor prieteni adevărați sau a unui protector care îți cunoaște valoarea. Fecioară, te bucuri de aprecieri și de ocazia de a debloca anumite proiecte la care ai lucrat mult și care sunt menite să te ajute să progresezi în plan profesional. Balanță, lucrurile se așează într-o altă ordine astăzi, mai favorabilă pentru împlinirile de care ai nevoie pentru a-ți consolida încrederea în sine. Scorpion, orice ai avea în plan ar fi bine să ții cont de faptul că ziua de astăzi încurajează schimbul de idei, concepții, gânduri și soluții.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Ascultați Eco FM, continuăm cu predicțiile astrale. Următoarea zodie, săgetător, ai ocazia să te eliberezi de anumite poveri interioare pe care le-ai dus prea mult timp în spate. Nu este responsabilitatea ta să faci alegeri în locul celorlalți. Capricorn, te simți mult mai bine inclusiv la muncă, pentru că reușești să comunici mai clar. Contează mult să spui tot ce ai de spus. Vărsător, este o zi care aduce o dinamică specială în planul ideilor, acolo unde se naște orice proiect. Ar fi bine să te găsească pregătit pentru a accepta idei noi. La final, Pești, unii ar putea numi starea generală de astăzi dezordine, dar tu știi că din această dezordine se pot naște schimbări benefice. Prieteni, acesta a fost horoscopul. Bună dimineața, rămâneți alături de noi!
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm în următoarea oră cu știri de actualitate. Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile masive cu rachete și drone lansate de Federația Rusă asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, calificându-l drept crimă de război. În mesajul transmis, șefa statului a cerut mai mult sprijin pentru Ucraina și mai multă presiune pentru Rusia. Valul masiv de lovituri rusești cu rachete și drone din noaptea trecută este o crimă de război, uciderea civililor este o crimă de război, răspunsul lumii libere trebuie să fie mult mai mult sprijin pentru Ucraina și mai multă presiune asupra Rusiei. Republica Moldova este alături de Ucraina și de poporul său curajos, a transmis Maia Sandu într-un mesaj pe platforma X. Amintim că forțele ruse au lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un atac combinat de amploare cu rachete și drone deasupra Kievului și a regiunii conjurătoare, lovind clădiri rezidențiale și alte infrastructuri din capitală. Cel puțin 4 oameni au murit și alții 60 au fost răniți în urma atacului, au raportat oficialii.
0: Asculți Eco FM.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Premierul Alexandru Munteanu a condamnat atacurile rusești în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra Kievului și altor orașe din Ucraina. Oficialul a subliniat că loviturile deliberate asupra zonelor rezidențiale și infrastructurii civile sunt acte de teroare care nu pot fi justificate. Condamnăm cu fermitate atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului și altor orașe ucrainene care au ucis și au rănit civili. Atacurile deliberate asupra zonelor rezidențiale și infrastructurii civile sunt acte de teroare care nu pot fi justificate, a scris Alexandru Munteanu într-un mesaj pe platforma X. Șeful guvernului a menționat că Republica Moldova este ferm alături de Ucraina și de toți cei care apără viața umană, libertatea și pacea împotriva agresiunii. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora și poporul ucrainean, a conchis premierul Munteanu.
0: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Militarii Armatei Naționale au intervenit în localitățile afectate de ploile abundente, cu risc de inundații, pentru acordarea sprijinului necesar autorităților publice, locale și cetățenilor. Astfel, militarii din batalionul Geniu Codru s-au aflat duminică în zona Iazului din apropierea satului Rădeni, Călăraș. Aceștia au participat alături de colegii de la Inspectoratul General pentru Situații Excepționale la lucrări de săpare a unui șans de deviere pentru evacuarea controlului a apei din lac, în vederea reducerii riscului de cedare a barajului și prevenirii inundării gospodăriilor din zonă. Potrivit Centrului Operațional de Comandă al Armatei Naționale, forțele și mijloacele destinate intervenției în situații excepționale cu caracter natural rămân în stare de pregătire și sunt gata să acționeze la solicitarea autorităților competente pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale provocate de precipitațiile puternice din ultimele zile. Ploile puternice din 22 mai au afectat grav zeci de localități din Republica Moldova, în special raioanele Călăraș și Ungheni. Au fost distruse drumuri, blocate terenuri, sunt inundate gospodăriile oamenilor.
0: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco.

0: publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o jack. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
11: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump. Până nu am dat de EcoFM.
0: Publicitatea la EcoFM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Poliția atenționează cetățenii asupra escrocherilor telefonice. În ultimile ore, mai multe femei au transmis sume impunătoare de bani după ce au fost duse în eroare de persoane care s-au prezentat în mod fals drept angajați ai instituțiilor de stat. Astfel, o femeie din sectorul Ciocana Capitalei a transferat escrocelor peste 2 milioane de lei, iar o victimă din sectorul Buiucani a rămas fără 500.000 de lei prin înșelăciune. Totodată, la cea de lungă, o femeie a transmis 400.000 lei în condiții similare. Un caz asemănător a avut loc în sectorul Râșcan din capitală, acolo unde o femeie a fost deposedată de 200.000 de lei. Cazurile sunt investigate de oamenii legii. Poliția atenționează cetățenii să nu transmită bani și date personale necunoscuților și să verifice orice solicitare prin surse oficiale.
0: Asculți EcoStart

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdar a mers în Aionul Călăraș în localitățile afectate de ploile torențiale, unde a discutat cu autoritățile și locuitorii afectați de inundațiile produse în urma precipitațiilor abundente. Ministrul a anunțat convocarea unei ședințe cu reprezentanții administrațiilor publice locale, ai Administrației Naționale Apele Moldovei, a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și alți specialiști pentru evaluarea vulnerabilității barajelor și identificarea măsurilor necesare de protecție. Astăzi la Călăraș am văzut cât de grave sunt urmările ploilor puternice din noaptea trecută. În aceste momente dificile transmit sincere condolianțe familiei bărbatului din Dereneu. Schimbările climatice nu mai înseamnă doar secetă. Vedem gospodării inundate, drumuri distruse și terenuri afectate. Din păcate, astfel de fenomene extreme devin tot mai frecvente, iar impactul lor este resimțit direct de oameni. Siguranța cetățenilor este prioritatea noastră, de aceea voi convoca o ședință cu reprezentanții administrațiilor publice locale, a Administrației Naționale Apele Moldovei și a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și cu alți specialiști în domeniu. Scopul acestei întruniri este evaluarea imediată a vulnerabilităților barajelor, analiza stării canalelor de scurgere și stabilirea unor măsuri de protecție pentru localitățile cu risc ridicat. Trebuie să acționăm din timp și eficient pentru a preveni alte tragedii și pentru a proteja comunitățile noastre, a scris Gheorghe Hajdar pe pagina sa de Facebook. Ladies, ladies.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Peste 130 de elevi pasionați de finanțe și politici economice au participat la Olimpiada Republicană de Economie, care s-a desfășurat în perioada 22-24 mai la Academia de Studii Economice. În același interval, 70 de elevi au luat parte la Olimpiada Republicană de Științe, un concurs de excelență dedicat elevilor pasionați de disciplinile reale, desfășurat la Universitatea de Stat din Moldova. Prezentă la festivitatea de deschidere a Olimpiadei la Economie, Valentina Olaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, a încurajat elevii să privească probele de concurs ca pe o oportunitate de creștere și de afirmare personală. Economia ne ajută să înțelegem cum se iau deciziile, cum se administrează resursele, cum funcționează piața. Într-o societate modernă avem nevoie de tineri care înțeleg valoarea muncii, importanța inițiativei și rolul educației financiare. Avem nevoie de generații capabile să gândească strategic, să inoveze și să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova, a declarat Valentina Olaru. Alexandru Stratan, rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova și președinte al Consiliului Olimpic Republican la Economie, a remarcat numărul record de elevi care au ajuns în etapa finală a competiției. Am văzut în ochii dumneavoastră motivare și determinare. Peste câțiva ani, voi veți fi cei care veți gestiona procesele, veți coordona toate transformările și veți ancora în continuare țara noastră în procesul de integrare europeană, a subliniat rectorul. Prieteni, rămâneți pe frecvențele noastre, ne reauzim în următoarea oră. Bună dimineața!
0: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok,

0: e ciudat?
1: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
2: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
4: Păsările, culorile naturii.
3: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
4: Păsările, culorile naturii.
3: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, am intrat în cea de-a treia oră a matinalului nostru, deci continuăm cu declarații din prima sursă. În cadrul emisiunii Între Da și Nu, directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Șandra, a tras atenția asupra importanței tichetelor de vacanță.
3: Instrument, de fapt, de susținere a turismului rural.
4: Da.
3: Deci a fost acest program a fost aprobat în 18 februarie curent, ceea ce permite, deci eu am să fac o scurtă doar incursiune ca să... Deci acest instrument a fost creat anume pentru a susține turismul rural și pentru a valorifica, evident, că destinațiile turistice prin faptul de a acoperi mai multe facilități și servicii pe care aceștia le pot oferi. Ceea ce înseamnă că 50% din salariul mediu pe economie calculat pe 26 este 8700 lei, maximul, deci până între această sumă, angajatorul din media antreprenorial poate oferi drept tichet de vacanță pentru angajatorii săi. Atât angajați pe, de bază, cât și prin cumul. Ele nu se impozitează, lucru care este motivant pentru agentul economic de a oferi angajatului și ele intră în vigoare, ele sunt valabile, hai să spunem așa, timp de 12 luni de la data emiterii. Deci ceea ce ajută beneficiarul, deci angajatul, să-și planifice o vacanță. Deci o vrea vara, o vrea toamna, o vrea când vrea și unde vrea. Și noi observăm că este și un interes și din partea unităților afiliate, care sunt la moment 20 autorizate și care sunt gata să primească turiștii. Deci condiția obligatorie este să aibă serviciu de cazare.
4: Cazare, da.
3: Deci să aibă serviciu de cazare, deci obligatoriu trebuie să beneficieze de două servicii, dintre care cel de cazare este obligatoriu și deja în limita disponibilității și a dorinței să beneficieze și de alte servicii, de exemplu, de ghidare sau de agrement careva, deci sau de bazin dacă are, sau de saună dacă are, piscină. Deci toate acestea pot fi... Deci beneficiarul poate să le folosească în dependență de destinația pe care o alege.
2: A fost directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Șandra.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: În cadrul emisiunii Între Da și Nu de la Eco FM, secretarul general de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu, a vorbit despre principalele provocări ale agriculturii moderne.
2: Și un element care mereu trebuie să fie în echilibru, că Uniunea Europeană tot înțelege anumită concurență, spune că băi, mai vin și aici ăștia cu produsele lor. Dar noi nu venim să facem concurență mare produselor europene, noi venim să sublim acele goluri care nu le au Uniunea Europeană. Vorbim pe anumite produse, dar pe alte produse chiar suntem la nivel înalt, vorbim de prune care mulți ani în rând ori suntem pe locul 1, ori pe locul 2 la aprovizionare a Uniunii Europene cu prună.
3: Și știm cum germanii le preferă.
2: Da, sau mai bine zici, 25% din prunele moldovenești le consumă Uniunea Europeană. Și asta este foarte semnificativ, o țară mică ca geografică Republica Moldova. De aceea, Uniunea Europeană este un partener foarte strategic pentru noi, este un partener previzibil și rezilient. Pentru că noi am avut istorii, spre regret, neplăcute și după cum ați menționat dumneavoastră, că fermierii pe alocuri au avut momente când crizele i-au lovit și spre regret zic asta, pentru că ele au fost dureroase. Pe locuri, sectorul vitivinicol cu embargourile a avut foarte mult de suferit, pentru că Republica Moldova avea o capacitate cu mult mai mare de producere decât o are acum. Însă acum noi producem un vin cu mult mai calitativ și asta o demonstrează și medalele luate la concursurile internaționale, da. Și din 2015 până acum avem mai mult de 6.000 de medalii luate de vinificatorii noștri și noi ne bucurăm, pentru că știți cum îi duc faima noastră, sunt ambasadorii noștri și asta ne face țara cunoscută peste hotare. De ce experiențele neplăcute trebuie să fie luate ca o provocare și să încercăm să ne adaptăm la noi de realități. Spre regret, ultima perioadă tot aveam cât mai multe provocări. Războiul din Ucraina a fost o provocare foarte mare, criza energetică care tot a lovit peste fermieri, dar un element frecvent care nu ține de aceste elemente este schimbările climatice.
3: Da.
2: Și aici trebuie să fim foarte atenți, să avem o lucrare cât mai sincronizată între autorități și fermieri, pentru că fenomenul dat nu depinde nici de minister, nici de fermieri. Spre greta, asta e o situație globală și adaptarea la aceste provocări trebuie să fie cât mai bine calculate, pentru că ele, spre regret, aduc un impact din ce în ce mai negativ asupra fermierilor. Nu vorbim de toate sectoarele, de ce noi încercăm să ne adaptăm. Evident că ministerul încearcă să-și facă anumite politici pentru fermieri, dar încă o dată, fără ca fermierii să înțeleagă cele politici și să le dorească să le implementeze, ele rămân doar pe foaie. De ce trebuie să fie un dialog foarte bine cu fermierii. Fermierii să înțeleagă și de comun să lucrăm pentru a implementa acele politici ca să fim mai rezilienți la schimbările climatice, la alte cataclisme, cum ar fi geopolitice, regionale și acum cu criza din Golf Persic, iarăși e o provocare foarte mare pentru fermieri și atunci criza dată reduce din veniturile fermierilor și asta nu este bine deloc. Deci trebuie să ne învățăm să adaptăm anumite tipuri de lucrări care să consume mai puțin din veniturile fermierilor.
1: A fost secretarul general de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
3: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.
7: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu declarații din prima sursă. Universitatea Tehnică a Moldovei a organizat seminarul internațional cu genericul inovații orientate spre calitate și sustenabilitate în industria vitivinicolă. Eveniment care a reunit specialiști, cercetători și reprezentanți ai sectorului vitivinicol din țară și de peste hotare. Un moment important al evenimentului l-a constituit lansarea oficială a Centrului de Inovații în domeniul vitivinicol. Prezentă la eveniment, prorectora pentru finanțe și relații internaționale, Daniela Pojar, a declarat pentru Eco FM că acest eveniment face parte din strategia universitară.
8: De fapt, este o parte a strategiei universitare, gândită de mulți ani și în sfârșit ea s-a realizat și acest centru va contribui într-adevăr la realizarea misiunii universității de a colabora cu piața muncii, cu industria, îi vom avea aproape de noi. Vom ajusta cercetările și vom realiza cercetările ceea ce este nevoie și ceea ce are nevoie piața muncii, la fel și curicula universitară, și încă o dată vom dovedi că UTM este acel edificiu, acel for care a creat ani la rândul cei mai buni specialiști în domeniul vinificației. UTM va redeveni de fapt un hub a vinificației și viticulturii, având și programele din domeniul științelor vieții în cadrul UTM, nemijlocit horticultura. Vom moderniza și curicula universitară, având o abordare europeană, un program integral viticultură și vinificație, pentru a compatibiliza cu universitățile europene. UTM deja devine membru a unor rețele internaționale în domeniul educației și cercetării în domeniul vinificației. În mod particular am depus cererea de aderare la o asociație UINOVITI, care reunește cele mai de frunte universități în domeniul vinificației și este condus această asociație de către Universitatea din Bordeaux, Institutul Viței și de Vie și Vin.
7: A fost prorectora pentru finanțe și relații internaționale de la UTM, Daniela Pojar.

0: Eco FM 95,7 MHz.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu evenimentul de lansare oficială a Centrului de Inovații în domeniul vitivinicol din cadrul UTM. Adrian Digolean, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a menționat importanța lansării unui astfel de centru.
2: Pentru universitate este un eveniment foarte important, având în vedere că un așa centru până la moment nu a existat. Noi avem Oficiul Național Vie și Vinului, care în linii generale promovează sectorul vitivinicol. Se ocupă de promovare, de marketing, dar noi ducem o lipsă acută de cercetare, de știință și ducem o lipsă acută de specialiști în domeniul vitivinicol. Ori crearea acestui centru de inovație în viticultură și vinificație va contribui la sporirea și la dezvoltarea interesului față de sectorul vitivinicol. Ori noi la moment vedem că ducem o lipsă acută de specialiști și cu specialiști și persoane notorii de talia doamnei Elizaveta Breac, domnului Vladimir Coropca, iată, vedem mediul academic aici, vedem mulți reprezentanți ai Institutului Național de Cercetare Aplicativă și Medicină Veterinară, deci doar împreună și UNIVV-ul și acest centru de inovație vor reuși să dezvolte sectorul vitivinicol în continuare. Doar împreună sectorul va reuși să dăinuie.
1: A fost Adrian Digolean, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

0: EcoStart la Eco FM.
1: Stimați prieteni, iată ne ajung și la finalul EcoStartului de astăzi. Mă numesc Alex Nistiriuc, vă urez o zi cât se poate de frumoasă și vă promit că mâine de la ora 8 ne reauzim din nou pe aceleași frecvențe. Vă doresc un început de săptămână pe măsură și multă căldură în suflet. Numai bine!
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: 6.000, 1.000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 6.000, 1.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
3: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o jack! Banii vin, banii pleacă!
2: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

promo la Eco FM. Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Promo la Eco FM. Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: 11:06, salutare tuturor! Ascultați Ecologica cu Irina Suruceanu și în această zi frumoasă. Prieteni, dacă poate v-ați trezit așa cu mai puțină dispoziție, nu-i nimic, am eu pentru toți și vă dau și vouă. Am energie, am chef de muncă, așa că dacă nu aveți, puteți să luați de la mine. Astăzi vorbim despre moldovenii din diasporă care pot obține cartea de identitate cu semnătură electronică. Mai multe despre asta vă zic în scurt timp. Tot astăzi vă spun și despre SMS-uri, despre scrocii care folosesc identitatea Poștei Moldovei și evident că fură bani, așa că aveți grijă. Și tot astăzi vorbim despre gospodăriile din Cahul care au primit gratuit furaje cu sprijinul guvernului Japoniei. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare alături de Andrei Ursu și Andra, de-ai fi în locul meu.

Am revenit alături de voi. Acele ceasornicului arată 11 și 13 minute. Am revenit la voi cu noutăți pozitive pentru mai multe gospodării din Cahul, care au primit gratuit furaje cu sprijinul guvernului Japoniei. Astfel, un număr de peste 283 de gospodării din 33 de sate ale raionului Cahul au primit gratuit o cantitate totală de 88 de tone de furaje. Ajutorul a fost acordat gospodăriilor mici afectate de lipsa furajelor pentru a susține hrănirea animalelor și menținerea șeptelului în condițiile secetelor recurente, informează Mold Press. Suportul a fost acordat în cadrul proiectului Asistență de Urgență pentru atenuarea impactului secetei extreme prin promovarea sorgului și distribuirea furajelor pentru animale în Moldova, finanțat de Guvernul Japoniei. Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, anterior, prin același proiect, au fost distribuite furaje în raioanele Aneni Noi și Ștefan Vodă. În total, proiectul a furnizat peste 500 de tone de furaje combinate către circa 1400 de gospodării din 94 de localități, sprijinind securitatea alimentară și menținerea șeptelului în condițiile secetelor. Proiectul, în valoare de 560.000 de dolari, a sprijinit aproximativ 1800 de fermieri prin două direcții principale: distribuirea furajelor și promovarea sorgului ca alternativă rezistentă la secetă. Astfel, peste 250 de fermieri din 21 de raioane au primit semințe de sorg și au participat la școli de câmp pentru a învăța tehnici agricole reziliente. Mai multe informații despre mediu puteți accesa chiar pe site-ul nostru ecofm.md, unde zilnic postăm noutăți. Frecvența care

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc gelatinos.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este răspândită pe solurile din lunca râului Cogâlnic, mai jos de orașul Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește în Italia, Germania, Algeria, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile de luncă bogate în humus.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în filamente solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic în limitele orașului Cimișlia.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o algă filamentoasă, în condiții favorabile formează colonii de mărimea unei măsline. Specie termofilă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori. Plantă azot fixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția solului din apropierea orașului Cimișlia.

0: starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Și 26 de minute. Dragi prieteni, să aveți grijă, mai ales grijă mare la SMS-urile despre colete. Escrocii folosesc identitatea Poștei Moldovei. Astfel, Poșta Moldovei avertizează cetățenii despre intensificarea cazurilor de escrocherie realizate prin apeluri telefonice, rețele sociale, pagini web și alte surse online. Instituția spune că escrocii folosesc identitatea companiei pentru a obține bani sau date sensibile de la victime. Potrivit comunicatului, persoanele implicate în schemele de fraudă se prezintă drept angajați ai Poștei Moldovei și folosesc elemente vizuale ale întreprinderii pentru a induce oamenii în eroare. Acestora li se comunică faptul că ar avea de primit un colet, o scrisoare sau alte expedieri poștale. Instituția subliniază că Poșta Moldovei nu solicită coduri primite prin SMS, date bancare, date personale și nu cere transferuri de bani prin apeluri telefonice, SMS-uri, pagini web, e-mail-uri sau rețele sociale. În comunicat sunt prezentate și câteva exemple de escrocherii raportate în ultima perioadă. Într-unul dintre cazuri, interlocutorul pretinde că sună din partea Poștei Moldovei și solicită coduri de confirmare primite prin SMS, adrese sau alte informații sensibile sub pretextul livrării unui colet sau al unei scrisori. O altă metodă vizează persoanele care încearcă să vândă produse online. Escrocii susțin că achită marfa prin internet și că vor primi un curier pentru ridicarea produsului. Victimei îi se transmite un link pentru primirea banilor, însă accesarea acestuia poate duce la furtul datelor bancare. De asemenea, cetățenii pot primi mesaje în care sunt informații că un colet nu poate fi livrat până la achitarea unor taxe suplimentare. Aceste mesaje conțin link-uri suspecte prin intermediul cărora pot fi compromise datele personale sau bancare. Poșta Moldovei avertizează că tentativele de fraudă sunt însoțite de regulă de presiuni și grabă. Escrocii încearcă să sperie victimele, să le ceară să nu discute cu alte persoane și să transmită urgent bani sau informații confidențiale. Instituția recomandă cetățenilor să nu divulge date personale, bancare sau de autentificare, să verifice atent sursa informațiilor și să contacteze poliția la 112 în cazul unor tentative suspecte. Totodată, tentativele de fraudă pot fi raportate și pe platforma cybercrime.mai.gov.md. Aveți grijă nu doar prin platforma sau prin Poșta Moldovei, dar escrocii acum apelează la diferite situații doar ca să vă prindă în plasa lor și să vă fure datele bancare. Nu dați datele bancare, nu dați IDNP-ul, nu dați nimic nimănui, pentru că sursele oficiale, deci banca, Poșta Moldovei, nu vă cer așa ceva. Dacă apare ceva urgență, spuneți că vă adresați direct la Poșta Moldovei sau direct la bancă. Iar voi, dragi ascultători, dacă sunteți, nu știu, poate mai tineri, mai ageri, mai folosiți telefonul mai des, anunțați și părinții voștri și bunei care nu știu toate aceste informații, pentru că de obicei ei sunt victima escrocilor și nu doar. Credeți-mă că și cei mai tineri care cred că le știu pe toate pot deveni victima escrocilor. Rămâneți aproape, urmează publicitate.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: ecologică. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi, iar instituția publică Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial va activa sub o nouă denumire și cu o structură reorganizată, după ce Cabinetul de Ministri a aprobat organizarea și funcționarea Centrului Național de Cultură Tradițională. Decizia vizează consolidarea capacităților instituționale și eficientizarea activității în domeniul conservării și promovării patrimoniului cultural imaterial, relatează MultPress. Potrivit noilor prevederi, instituția va avea un nou statut și o nouă structură organizatorică, menite să asigure o repartizare mai clară a responsabilităților și o coordonare mai eficientă a proceselor interne. Reorganizarea are drept scop consolidarea rolului instituției în protejarea și valorificarea patrimoniului cultural imaterial național, precum și extinderea sprijinului acordat comunităților care păstrează și transmit tradițiile culturale. În noua formulă de activitate, centrul va avea un rol mai amplu în susținerea metodologică a caselor de cultură, formațiilor artistice de amatori, creatorilor populari, interpreților și comunităților din mediul rural și urban. Astfel, Centrul Național de Cultură Tradițională, lansat oficial după reorganizare în Republica Moldova. Ne bucurăm că se fac lucruri frumoase și că se investește timp și resurse în tot ce ține de cultura noastră tradițională. Ascultați Eco FM în continuare!

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun mic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștele lungile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară cu efectiv în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: Italia sprijină fermierii din Moldova printr-un proiect de 4 milioane de lei. De euro, de fapt, nu lei, euro, deci sunt mai mulți bani. Fermierii din Republica Moldova vor primi sprijin pentru modernizarea producției, procesării și comercializării produselor agroalimentare în conformitate cu standardele europene de calitate și siguranță. În acest scop, la Rom a fost semnat un acord de finanțare de 4 milioane de euro destinat susținerii reformelor din agricultură și dezvoltare rurală pe parcursul următorilor 3 ani. Ne bucurăm și sperăm foarte mult să se dezvolte

0: situată în grotele Saharnei. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei, în Caucaz, parțial în nordul Africii.
1: Habitatul.
0: Populează diferite teritorii, de la zonele aride până la cele temperate, fiind legată de suprafețele împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și în construcțiile umane. Hibernează în cavități subterane.
1: Aspectul cantitativ.
0: Specie rară pe întreg arealul, efectivul se estimează la doar câteva zeci de exemplare.
1: Factorii limitativi.
0: Dispariția pădurilor mature cu arbori bătrâni, deranjarea habitatelor de hibernare, utilizarea irațională a insecticidelor și pesticidelor, poluarea apelor.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Vara formează colonii puțin numeroase de reproducere. Hibernează în grupuri mici, uneori în colonii de peste 300 de indivizi. Împerechere are loc toamna târziu și iarna. La începutul verii, femela naște un pui. Iese la vânătoare de vreme și vânează pe parcursul întregii nopți deasupra coroanei copacilor, în liziere sau la suprafața apei. Se hrănește cu insecte mici.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
1: Măsurile de protecție.
0: Încetarea utilizării pesticidelor în păduri, evitarea defrișărilor rase, interzicerea tăierii copacilor bătrâni.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
4: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o jack, bro! Banii vin, banii
3: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?

0: să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
1: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
3: Hei, putem vorbi?
4: Cine?
3: Eu sunt afacerea ta.
4: Ok, asta e ciudat.
3: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
2: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
5: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova, disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Promo la Eco FM.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
2: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar un nou raport realizat de organizații pentru protecția faunei sălbatice și conservarea naturii a evidențiat o creștere puternică a vânzării online de primate pe marile platforme de social media din Statele Unite ale Americii, stârnind îngrijorări legate de traficul de animale sălbatice, siguranța publică și starea animalelor. Astfel, se vând tot mai multe maimuțe pe rețelele sociale, iar acest lucru este alarmant. La fel, potrivit raportului, vânzătorii prezentau frecvent tranzacțiile comerciale drept acțiuni de salvare sau relocare a animalelor, permițând astfel ca anunțurile să rămână vizibile publicului și evitând detectarea. Astfel, aproximativ 60% dintre speciile de primate din lume sunt amenințate cu dispariția, iar populațiile, circa 75% dintre ele, sunt în declin, în principal din cauza pierderii habitatului provocate de activități umane, precum agricultura industrială, exploatarea forestieră și vânătoarea. Experții avertizează că vizibilitatea și accesibilitatea tot mai mare a maimuțelor și, de fapt, a maimuțelor în online ar putea continua să stimuleze cererea dacă nu vor fi introduse măsuri mai ferme de aplicare a legii și politici mai stricte, precum consolidarea legislației federale și îmbunătățirea instrumentelor de raportare a vânzărilor de animale sălbatice pe platforme de social media. Da, interesant. Se vând tot mai multe maimuțe pe rețelele sociale. Oare oamenii își iau maimuțe ca animăluțe de companie? Straniu. Sper că la noi să nu ajungă atât de repede. Nu am împotrivă, dar totuși eu cred că maimuțele au locul undeva în junglă și noi să mergem acolo să le vizităm. Rămâneți aproape, ascultați în continuare Nicoleta Nucă, Amintiri.
0: Asculți Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc flagelat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solul din lunca râului Cogâlnic, lângă orașul Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită pe solurile calcaroase din deșerturile și semideșerturile Chinei și sudul Rusiei.
0: Habitatul.
1: Solurile calcaroase, mineralizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare în condiții de umezeală și temperatură 30-35 de grade Celsius. Se dezvoltă masiv, formând colonii compacte.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie filamentoasă, care preferă solurile calcaroase din zonele deșerturilor sau semideșerturilor. Se reproduce prin spori, formogonii și divizarea celulelor. Plantă azotfixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care se dezvoltă alga.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit, ascultați Ecologica cu Irina Surucianu. Este cool să fii eco. Domeniul turismului va fi transferat către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în cadrul unui proces de reorganizare instituțională care urmărește integrarea acestuia într-un cadru mai larg de politici publice axate pe dezvoltare economică, investiții, competitivitate și promovarea Republicii Moldova. Proiectul a fost aprobat în cadrul ședinței guvernului. Autoritățile precizează că această schimbare nu afectează componenta culturală a turismului, care rămâne esențială pentru valorificarea identității naționale și a patrimoniului cultural. Ministrul Culturii a declarat că transferul are drept scop o mai bună integrare a domeniului turismului în politicile economice ale statului, fără a separa dimensiunea culturală a acestuia. Astfel, turismul este integrat în politicile economice ale statului, domeniul trece la Ministerul Economiei și Digitalizării. Turismul este unul dintre sectoarele cu potențial important de dezvoltare în țărișoara noastră, fiind strâns legat atât de economia națională, cât și de promovarea imaginii țării peste hotare. În ultimii ani, autoritățile au încercat să valorifice patrimoniul cultural, vinicol și rural ca principale repere de atracție pentru vizitatori.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.

0: Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și deja cunoașteți că Bulgaria a câștigat finala Eurovisionului și deja mai multe orașe își dau candidatura și vor să găzduiască Eurovisionul 2027, care va avea loc la anul viitor, evident că în Bulgaria, dar cel mai probabil consider eu că va fi în Sofia. Totuși, mai multe orașe și-au dat candidatura și chiar vor să organizeze Eurovisionul. Vedem, încă nu avem o decizie concretă, dar cel mai probabil va avea loc în Sofia. Totuși, ce înseamnă Bangaranga? Deci, refrenul care a făcut furori și care, evident că această piesă va fi hitul verii, hitul anului, pentru că a câștigat Eurovision. Dacă să fiu sinceră, inițial mie nu prea tare îmi plăcea această piesă, parcă nu mi-a dat așa mare, nu știu, ceva care să-mi placă sau să vreau să o votez. Mie mi-a plăcut și Cipru și alte state, dar Republica Moldova evident că mi-a plăcut enorm, dar noi nu am putut să votăm. Deci România, la fel, mi s-a părut o prestație foarte, foarte bună și felicităm pentru ceea ce au făcut la Eurovision anul acesta, pentru că chiar au venit așa, au revenit și ei ca noi în forțe frumoase. Dar să știți că odată ce ascult Bangaranga, de încep și eu a dansa și deja îmi place această piesă și îmi dau seama că chiar a câștigat pe merite. Vorbeam și aici în studio că, nu știu, a cântat-o așa de frumos încât parcă era, nu știu, parcă o ascultai pe YouTube sau oriunde în altă parte, parcă nu era cântată live, deci respirația nici nu se auzea, nimic, adică atât de curat a cântat-o această interpretă Dara. Și o felicităm, evident. Totuși, ce înseamnă cuvântul Bangaranga? Să știți că este împrumutat din argoul jamaican și se referă la o agitație sau o dezordine veselă, dar și la rebeliune. Acest sentiment pe care îl simte fiecare în momentul precis în care alege să se lase ghidat de iubire mai degrabă decât de frică, a explicat cântăreața potrivit declarațiilor sale. Deci este o melodie pe care artista în vârstă de 27 de ani o vede ca un imn al petrecerii și al emancipării. În ciuda originii sale semantice, îndepărtate de Bulgaria, melodia cu ritm captivant se bazează pe tradiția bulgară. Artista spune că titlul piesei este inspirat și din ritualul ancestral al cucherilor, în cadrul căruia bărbați îmbrăcați în costume împodobite cu clopote grele și măști de animale din lemn alungă spiritele rele prin zgomot și dansuri frenetice. În timpul spectacolului, artista în vârstă de 27 de ani a reușit să transmită cu succes atmosfera frenetică specifică piesei, zic eu, grație unei coreografii într-o punere în scenă care elibera corpurile. Deci, tot Dara a spus că munca sa înseamnă să fie pe scenă, să-și deschidă inima și să strălucească, evident, din toată inima. Deci, Bulgaria, care nu a participat la Eurovision în ultimii 3 ani, din motive financiare, va găzdui întreaga Europa anul viitor. Și, evident, ascultăm în continuare Dara Bangaranga.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbac dolbină.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în Ucraina, estul României, estul și sudul Bulgariei, nordul Greciei, vestul și sudul Turciei, nordul Siriei, în Israel, nordul Irakului și în nordul Iranului.
0: Habitatul.
1: Locurile destul de umede și luminoase, precum și pădurile cu arbori de frase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt cunoscuți.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă 2-3 generații. Adulții zboară din aprilie-mai până la începutul lunii septembrie. Larvele se hrănesc probabil pe specii de Fraxinus. Este o insectă puțin activă, adulții zboară doar pentru o scurtă perioadă după căderea nopții, de obicei destul de aproape de sol.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Tehnologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi, dragi ascultători, ascultați Ecologica cu Irina Suruceanu și în această zi minunată. Și dacă poate este ora 13 și nu știți ce să mai mâncați, ce să mai faceți, ce să mai gătiți, vin eu cu câteva recomandări. Deci, în primul rând, prânzul este foarte important pentru starea noastră de bine și este bine să îl luăm la o anumită oră. Deci, ca de exemplu, prânzul ideal se ia în mod normal între orele 12 și 15, iar nutriționiștii recomandă intervalul 12-30-13 sau la aproximativ 4-5 ore după micul dejun pentru a menține energia stabilă și a evita supraalimentarea la cină. Deci, este bine, deci, să respectăm aceste recomandări și să nu sărim peste toate trei mese. Deci, industria dietelor și conceptele care se contrazic între ele ne fac adesea să nu mai știm ce e bine și ce e nu atunci când vine vorba despre alimentație. Așa că să știți că este bine să faceți ceea ce simțiți voi, dar să respectați anumite reguli. Deși mulți tind să simtă că ceea ce mâncăm are un impact mai mare decât ora la care mâncăm, să știți că este important să ne amintim că corpul nostru digeră alimentele diferit în diferite momente ale zilei. Multe dintre aceste fluctuații zilnice sunt legate de ritmul circadian, ciclul care ne moderează tiparele somn-veghe pe parcursul a 24 de ore. Cu alte cuvinte, este ceasul intern al corpului și reacționează în primul rând la schimbările intensității luminii. De obicei ne gândim la ritmurile circadiene ca la ceva care afectează cât de obosit sau energic ne simțim, dar ele influențează și alte procese fizice, mentale și comportamentale din organism, inclusiv alimentația și digestia. Orele de masă influențează și ele ritmul circadian, astfel obiceiurile noastre alimentare și ritmurile circadiene interacționează în mod constant. Deci să știți că este bine să luați masa până la 13:30. Haideți 14. Bine, eu dacă finalizez orele la 14, ajung să iau prânzul la 15, ceea ce nu este rău, așa m-am obișnuit și contează să nu săriți peste mesele principale. Așa că, prieteni, aveți grijă și dacă acum mâncați și ne ascultați, poftă bună vă dorim!

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
2: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: 06000. Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
9: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de public.

0: Citate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: 13 și 9 minute, mai petrecem o oră frumoasă împreună și vă spuneam că dacă poate deja pe parcursul zilei cineva v-a stricat dispoziția, poate ați primit o veste nu prea bună, am venit la voi cu top 5 recomandări ce să faceți ca să vă ridicați buna dispoziție. Fă o plimbare în parc, deci o scurtă plimbare prin cel mai apropiat parc sau orice alt spațiu verde poate ajuta la îmbunătățirea stării de spirit. Mersul în natură stimulează producția de hormoni ai fericirii, mesagerii chimici care ajută la reglarea dispoziției. Deci o plimbare de 10 minute poate crește fluxul de sânge către creier și te poate energiza, reducând senzația de oboseală. Mersul pe jos poate ajuta de asemenea la scăderea nivelului hormonilor de stres din corpul tău și poate determina eliberarea de endorfine, hormoni care pot reduce stresul, durerea și disconfortul. Desigur, și lumina soarelui are beneficii. A petrece doar 10 sau 15 minute la soare poate declanșa producția de serotonină împreună cu mai multe endorfine, ceea ce face o doză mare de substanțe chimice care îmbunătățesc starea de spirit. Deci dacă vă simțiți așa mai tristuți după muncă, mergeți 10-15 minute într-un parc liniștit să auziți cum ciripesc păsărelele. Nu uitați să râdeți, există un motiv bun pentru care atât de mulți profesori și alți vorbitori publici au tendința de a-și începe discursul cu o glumă sau o remarcă spirituală. Râsul într-un grup poate ajuta la ameliorarea tensiunii și poate face ca toată lumea să se simtă mai energizată și adesea mai conectată. Râsul funcționează și la nivel individual. Dacă te simți puțin anxios sau stresat de ceva, să zicem, o prezentare la locul de muncă sau o discuție intensă cu cineva drag, umorul te poate ajuta să scapi de tensiune. Încearcă și aromaterapiei, deci simțul mirosului poate comunica direct cu amigdala cerebrală, o parte a creierului care ajută la reglarea emoțiilor. De aceea parfumurile care declanșează amintiri pozitive sau nostalgice ajută adesea la ameliorarea tensiunii și anxietății. Conexiunea dintre creier și simțul mirosului poate ajuta de asemenea să explice de ce lucrurile care miros bine te pot face să te simți mai bine. Deci, da, mirosiți floarea preferată, liliacul, bujorul preferat, mai ales că acum au înflorit și florile de primăvară. Cere sau ofereți o îmbrățișare. Este complet ok să apelezi la oamenii din viața ta pentru sprijin fizic și emoțional atunci când ai dispoziția mai proastă și alte frustrări. S-ar putea să știi deja că îmbrățișările și alte forme fizice de afecțiune îți pot determina corpul să elibereze oxitocină și să te ajute să te simți mai aproape de cei dragi. Deci, poate că începi brusc, nu știu, să te simți trist, copleșit sau pur și simplu dărâmat la locul de muncă sau într-o mulțime de oameni pe care nu-i cunoști, o îmbrățișare de susținere pare exact ce ai nevoie pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit, dar nu există nimeni în jur care să facă asta. Nu nimic, îmbrățișează-te tu pe tine. Putem să facem asta. Așa, ascultă muzică în timp ce faci curățenie, așezi, nu știu, documentele la birou sau ce mai faci tu acolo, ascultă muzică bună, ascultă Eco FM și te vei simți cu siguranță superb. Îți spuneam că muzica de fapt îți oferă o mulțime de avantaje. Ea reduce stresul și tensiunea, reduce anxietatea. La fel, îmbunătățirea concentrării în unele cazuri te ajută să fii mai concentrat la muncă și asigură funcții sănătoase a creierului, inclusiv o mai bună memorie când ascultăm muzică. Să facem și un bine cuiva, deci asta la fel ne va face și nouă bine, pentru că când facem ceva frumos pentru o altă persoană, simplu, da? Ar putea, nu știu, să o îmbrățișăm sau să-i oferim o cafea sau orice altceva. Așa, te simți și tu mai bine pe sufletelul tău. Dar nu uita, dacă starea ta de spirit are nevoie de un mic ajutor din când în când, nu-ți face griji, este absolut normal. Dar dacă, nu știu, tristețea persistă în fiecare zi, în fiecare zi ai gânduri foarte grele, atunci este bine să consulți un medic specialist. Știți cum? Când ne doare mâna, piciorul, mergem la doctor. Așa și sufletul. Când ne doare sufletul, ascultăm Eco FM și mergem la un terapeut. Dar sper să nu aveți nevoie de asta, dar în cazul în care, nu știu, ați ajuns deja, să știți că nu este nimic rău. Tot ce este mai frumos abia urmează. Rămâneți aproape, ascultați, Leone, don't worry, nu vă faceți griji, totul va fi bine, așa cum v-am spus și eu.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Surucianu, gânduri bune și aer.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lichiera penată.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Balatina-Glodeni, comuna Bahmut-Călăraș și Cornești-Ungheni. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia, America de Nord, Noua Zeelandă, Tasmania, Australia, Africa Centrală.
0: Habitatul.
1: Pe scoarța arborilor din comunitățile pădurilor de luncă și în pădurile revene de Gorunt cu Fag.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar, de regulă, în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile ecologice extreme pentru dezvoltarea populațiilor. Sensibilitate sporită la poluarea aerului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale vegetativă. Anteridiile și arhegoanele se formează pe aceleași exemplare de plante. Capsula ovată lungită sau ovată brună. Epifită, mezofită, sciafită.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului și Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea condițiilor ecologice și a vegetației în cadrul căreia crește specia.

0: Hit music. Ascultați frecvența 95,7 la Chișinău. Grecia s-a clasat anul trecut pe locul 10 în topul destinațiilor pentru exporturile Republicii Moldova, cu un volum total de 81,5 milioane de dolari. Printre principalele produse exportate se numără grâul, sticla și ambalajele din sticlă, alcoolul etilic, semințele de floarea soarelui și orzul. Agenția de investiții a găzduit o delegație a Institutului pentru Afaceri Externe din Atena în cadrul unei vizite dedicate consolidării relațiilor economice bilaterale. Discuțiile au vizat oportunitățile investiționale din Republica Moldova, contextul macroeconomic actual, evoluțiile din principalele sectoare, precum și instrumentele guvernamentale de sprijin pentru investitorii internaționali. Potrivit Agenției de Investiții, în cadrul discuțiilor a fost subliniată importanța planului de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova și rolul infrastructurii în atragerea investițiilor. Au fost analizate de asemenea perspectivele de implicare în reconstrucția Ucrainei, evoluțiile pieței imobiliare și competitivitatea fiscală a țării în contextul consolidării interesului investițional elen. Pe lângă dinamica exporturilor, cooperarea investițională este în creștere. Stocul investițiilor străine directe din Grecia în Republica Moldova a ajuns la 78,6 milioane de dolari, înregistrând o majorare de aproximativ 2,5 ori față de anul 2020.
1: Ecologica cu Irina Suruceanu

0: Publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi și am noutăți pentru șoferi. Deci șoferii care nu achită parcarea sau ocupă mai multe locuri ar putea fi sancționați cu amenzi, iar în anumite cazuri vehiculele ar putea fi evacuate. Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune noi reguli pentru administrarea parcărilor publice și acordarea unor competențe mai clare autorităților locale. Potrivit proiectului, parcările publice vor fi incluse oficial în categoria serviciilor publice de gospodărie comunală. Autorii susțin că actualul cadru legal este depășit și creează dificultăți în organizarea și gestionarea spațiilor de parcare, în special în orașele aglomerate. Totodată, deputații propun eliminarea taxei locale pentru parcaj din codul fiscal, argumentând că parcările publice trebuie tratate ca un serviciu public pentru care autoritățile locale pot percepe tarife, nu taxe separate. Șoferii care ocupă două sau mai multe locuri riscă amenzi de până la 1.500 de lei, iar neplata tarifului de parcare poate fi sancționată cu până la 2.500 de lei. Amenzi vor fi aplicate și pentru depășirea timpului de staționare. Documentul prevede și posibilitatea evacuării automobililor în anumite situații. Mașinile vor putea fi ridicate dacă blochează mai multe locuri de parcare, dacă staționează fără achitarea tarifului sau dacă depășesc cu mai mult de 8 ore timpul permis de staționare. Vehiculele evacuate vor fi transportate în parcările speciale ale autorităților locale.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Surucianu, gânduri bune și aer curat.

0: Mai frumoasă, ascultăm la Eco FM, mai frumoasă este ziua de astăzi când ascultăm Eco FM, evident, frecvența pe care o ador eu enorm. Să știți că cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar peste hotare au posibilitatea de a solicita noua carte de identitate cu semnătură electronică inclusă, fie în țară, fie la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova din statul în care se află. Noul document de identitate introdus de autorități pentru facilitarea accesului la servicii digitale poate fi utilizat inclusiv pentru autentificarea și semnarea electronică a actelor pe platforma guvernamentală evo.gov.md. Semnătura electronică este oferită la solicitarea titularului și permite accesarea rapidă a serviciilor publice online, fără deplasări suplimentare la instituțiile statului. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, moldovenii aflați peste hotare pot depune cererea pentru perfectarea cărții de identitate la orice centru multifuncțional din Republica Moldova, indiferent de domiciliu sau reședință, dar și la ambasadele și consulatele Republicii Moldova din străinătate. Totodată, solicitanții beneficiază de flexibilitate și în ceea ce privește ridicarea documentului. Astfel, persoanele care depun actele în Republica Moldova și ulterior pleacă peste hotare pot cere ca noua carte de identitate să fie transmisă la ambasada sau consulatul ales. În același timp, cetățenii care inițiază procedura în afara țării și revin ulterior acasă, își pot ridica documentul de la subdiviziunea Agenției Servicii Publice pe care o selectează. Autoritățile mai precizează că schimbarea locului de ridicare a actului poate fi solicitată atât în Republica Moldova, cât și la misiunile diplomatice sau oficiile consulare, fără proceduri suplimentare complicate. Serviciul de livrare a cărții de identitate este gratuit, fără taxe adiționale pentru cetățeni. În plus, primul milion de cărți de identitate emise în Republica Moldova vor fi eliberate gratuit. Termenul standard pentru perfectarea documentului este de până la 20 de zile lucrătoare. Ascultați Eco FM, răsfoim acum împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Liliac bicolor.
1: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în zona centrală. Peste hotarele ei iese răspândită în brâul climatic temperat și subtropical al Eurasiei.
1: Habitatul.
2: Populează cele mai variate habitate, inclusiv localitățile umane. Drept adăposturi de vară îi servesc construcțiile umane, scorburile copacilor, precum și alte locuri.
1: Aspectul cantitativ.
2: Specie larg răspândită, însă puțin numeroasă. În țară a fost întâlnită doar de câteva ori, efectivul populațiilor fiind imposibil de estimat.
1: Factorii limitativi.
2: Distrugerea adăposturilor din construcțiile umane, deranjul din partea omului.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Este solitară sau formează colonii nu prea mari de 20-30 de indivizi. Împerechere are loc toamna sau la începutul iernii. Puii, în număr de 1-3, în cele mai dese cazuri 2, se nasc pe la începutul lui iulie. Iese la vânătoare seara de vreme în amor. Zboară la înălțimi mari, deasupra terenurilor deschise, mai rar deasupra pădurilor sau a bazinelor acvatice.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
1: Măsurile de protecție.
2: Este indicată ocrotirea coloniilor, în special în timpul lucrărilor de menținere sau reparație a caselor și blocurilor locative, protejarea căilor de migrație, educație ecologică a populației.

13:55, dragi prieteni, a venit timpul să mi-au rămas bun de la voi. Nu uitați să zâmbiți și să aveți o săptămână extraordinară în continuare și o zi fantastică. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat și ne reauzim mâine de la 11 la 14. Rămâneți pe aceleași frecvențe. Pe curând!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o jack, bro. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
3: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
11: Promo la Eco FM.
12: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
13: Păsările, culorile naturii.
11: Promo la Eco FM.
14: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

Vorbesc cu îngerii, cu demonii, povestesc de tine din amintiri, atunci când îți rostesc numele.

0: love.
1: Telling love.
0: Yeah. To make people happy.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Scutărie aculeată. Creasta cocoșului.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de gorun cu fag din podișul Moldovei centrale, precum și pe versanții abrupti și stâncoși împăduriți cu stejar penduculat din colinele Nistrului. Plantă cu areal eurasiatic. Este răspândită în regiunile muntoase ale Mării Mediterane. În Carpați, Europa Centrală, Câmpia Est-Europeană, Crimeea, Caucaz, în Asia Centrală și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Fitocenozele de gorunet cu fag, precum și versanții abrupti și stâncoși împăduriți cu stejar penduculat. Plantă caracteristică alianței Tilio, Platyphyllis, Acerion, Pseudoplantanii.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenotice a făgetelor și goruneturilor în urma impactului climatic al încălzirii globale și a gestionării defectuoase a ecosistemelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă sciadofilă, mezo, mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, microtermofilă. Se mulțește prin spori, care se răspândește în lunile iunie-august. Vegetează iarna.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, precum și în rezervația peisagistică Rudia Rionești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Furnică Liometopun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în partea de sud. Peste hotarele țării este răspândită în partea sudică a Europei, din Spania și Franța până în Ural.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu esențe foioase, în special pădurile de vercineie, din lungile râurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Densitatea populațiilor în colonie poate fi mare. Specia domină în multe asociații de furnici, dar este foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Deficitul arborilor potriviți pentru cuibărire și capacitatea mică de răspândire.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Familia ocupă câțiva copaci, iar femeile lucrătoare vizitează circa 20 de arbori pe o suprafață de până la 300 metri pătrați, colectând mana păduchilor de plante și invertebratele mici. Coloniile trăiesc în scorburile stejarelor bătrâni, în trunchiurile lor, dar uneori și în ale plopului. Femeia regină depune ouăle din luna mai până toamna, din care ies larvele ce se dezvoltă timp de 3 săptămâni. După aceasta apar furnicile lucrătoare care sunt sterile. O singură dată pe an, vara, apar practic simultan femelele și masculii aripați. Aceste furnici sunt mai mari decât indivizii lucrători și perioada pregătirii lor către zbor deseori întârzie. Când aripile se întăresc, femelele cu masculii zboară din cuib și se copulează. Deoarece partenerii nu sunt zburători buni, ei încep deplasarea în aer de pe crengile înalte în direcția vântului la distanțe mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea habitatelor cu arbori seculari și scorburoși, în special în pădurile bătrâne.

0: trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bufonie parviflora.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Satul Nou, Ciucurmingir, comuna Congaz, Cioc Maidan, comuna Albota de Jos. Specia se află la limita de nord-vest a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Ucrainei, peninsula Balcanică, Asia Mică, Iran.
0: Habitatul.
1: Colinele erodate și abrupte, loesoide, asociațiile de variante xerice ale stepei bugeacului cu predominarea speciilor Festuca valesiaca și Botriocola iscaemu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează pâlcuri difuze de până la 2-3 metri pătrați, cu abundența 1-2. Cea mai numeroasă populație se află în apropierea comunei Cioc Maidan, unde au fost semnalate peste 500 de exemplare. Suprafața totală a populațiilor înregistrate este de circa un hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Plantă rară, cu posibilități reduse de mulțire și propagare, fiind vorba de o specie anuală. Împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală înflorește în iunie-iulie, fructifică abundent în iulie-august, se mulțește prin semințe, xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi, monitorizarea populațiilor existente, conservarea speciei ex situ.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zona centrală, în preajma orașului Cricova, municipiul Chișinău, satul Mileștei Mici, Ialoveni, satul Brănești, Orhei. Peste hotarele țării, arealul cuprinde vestul Europei, fiind răspândită din Anglia până în sud-vestul Ucrainei. Spre sud ajunge în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele împădurite, ocupând spațiile deschise, cu vegetație nu prea înaltă. Vara se adăpostește în locurile largi și calde. Iernează în adăposturile subterane, în construcțiile din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie rară și cu tendințe de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor stâncoase, defrișările, deranjul din partea populației, perturbarea procesului de hibernare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate din câteva mii de femele. Împerecherea are loc la sfârșitul verii, fecundarea se produce primăvara, femela naște de obicei un pui. Iese la vânătoare seara târziu, zborul este încet, însă foarte iscusit și abil. Vânează insecte nocturne de talie mare, la înălțimi mici deasupra coroanelor copacilor, arbuștilor sau aproape de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, oprirea utilizării pesticidelor, evitarea defrișărilor rase.

Ascultă și simte diferența. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. 06.000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă

0: trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM.
12: Asculți Eco Family la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă moale.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vinogradovca, Comuna Șerpeni, Comuna Piatra, Comuna Bâcioc, Comuna Giurgiulești, Câșlița Prut, Slobozia Mare, Văleni, peste hotarele țării, este răspândită în regiunea mediteraneană, în sudul Europei, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Pantele abrupte ale albiei vechi a râului Prut, sectoarele aride de stepă, pantele calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar în grupuri mici, câte 2-4 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea sectoarelor de stepă, populațiile restrânse, puternic fragmentate, cu număr redus de indivizi.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene. Chemicriptofită. Pontobalcanică. Specie heliofilă. Xeromezofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în aprilie-mai, entomofilă. Fructifică începând din iunie. Plantă anemocoră, se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a plantelor vasculare din România. Teritorial este protejată în area cu managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, în sudul Bugeacului, împrejurimile comunei Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea sectoarelor de stepă, monitorizarea stării populațiilor și efectuarea unui studiu numeric al acestora.

0: Publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o jack. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
5: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok. Asta e ciudat?
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
9: Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM. Frecvența ta este Eco.
1: Anenii noi, 104,4 MHz.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Jder de pădure.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile Codrilor Central și în cele din lunca fluviului Nistru și a râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită în pădurile Europei, la est trece de munții Ural, populează podișul Anatoliei până la Elbrus.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu subarboret dens, adăpostindu-se în scorburi, crăpăturile stâncilor, în grămezile de vreascuri. În perioadele geroase se retrage în subteran.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populațiile speciei semnalează o ușoară creștere. În Republica Moldova, populația are o densitate 1-3 indivizi pe 1000 de hectari și numără circa 400-450 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor seculare, fragmentarea populației, concurența altor prădători.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animalul este activ în amurg și noaptea. Masculii au sectoare de 80-250 hectare, femelele de 50-140 hectare. Hrana preferată o constituie rozătoarele. Consumă și păsări, broaște, reptile, nevertebrate. Vara și toamna, resursele vegetale constituie 30%. Împerecherea din iulie-august este urmată de o perioadă de implantare tardivă, care durează circa 240 de zile, iar gestația propriu-zisă 30-35 de zile. Puii apar în martie-aprilie și la 7-8 săptămâni părăsesc vizuina, devenind independenți la vârsta de 12-16 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, anexa 5 a Directivei Habitate. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, reglarea numerică a prădătorilor invazivi, contracararea vânării ilicite.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din

0: Față de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
1: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
2: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
5: Promo la Eco FM.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
8: Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Astragal pubiflor.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Doibani, în unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului, și comuna Congaz, unitatea teritorial-administrativă Găgăuzia, comuna Telița, Anelii Noi. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sudul Europei de Est, Bulgaria, România.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă, calcarele sarmațianului mediu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populații dispersate și sărace. Izolat se întâlnesc exemplare mature, iar cele juvenile aproape lipsesc. Numărul indivizilor este în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului. Populațiile sărace. Distrugerea locurilor de creștere din cauza activității antropice. Vătămarea semințelor de către dăunători. Posibilitățile reduse de mulțire și propagare. Capacitatea scăzută de concurență.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, chemicriptofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe. Germinarea semințelor redusă. Specie xerofilă. Plantă decorativă, meliferă, fixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Iagor Lâc și rezervația peisagistică Telița.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea și ocrotirea locurilor noi de creștere. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
6: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok, asta e ciudat.
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
8: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
10: Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

și Eco FM. Eco FM. Echilibru ecologic perfect. Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac cu urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul, în Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
3: Banii vin, banii pleacă.
2: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
4: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
6: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-203.

0: E suficientă această sumă?
1: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
2: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
3: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
9: Păsările, culorile naturii.
10: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
9: Păsările, culorile naturii.
4: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
4: Acest program conține plasare de produse.
7: Eco FM.
11: Eco FM.
7: Contează ce asculți.
4: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu, la Eco FM.
0: Stimați prieteni, bună seara și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Între da și nu din acest moment până trece la dialog, vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe frecvențele postului nostru de radio. De asemenea,

0: de prezenți pe site-ul nostru www.ecofm.md, unde puteți găsi emisiunile noastre și, desigur, cele mai actuale știri. Nu lipsim nici de pe YouTube, unde avem un canal unde puteți chiar această emisiune să o vedeți. De asemenea, nu uitați și de Facebook, unde de asemenea este transmisă această emisiune. Astăzi vom discuta despre digitalizare. Vom vorbi, genericul emisiunii noastre este digitalizarea serviciilor publice, un pas spre Uniunea Europeană. Discutăm cu expertul în digitalizare, Denis Cumerlato, pe care îl salut. Bine ați venit la noi!
1: Mulțumim, mulțumim! Bine v-am găsit!
0: Domnule Cumerlato, până a trece la dialogul propriu-zis, am realizat un Vox unde am întrebat cetățenii ce servicii ar dori să fie în primul rând digitalizate. Haideți să privim, haideți să ascultăm, după care revenim în studio.
2: Ce servicii publice crezi că merită digitalizate în primul rând?
3: Din punctul meu de vedere, serviciile noi ca și stat suntem foarte bine la capitolul digitalizare, dar cred că totuși ar fi bine să fie digitalizat și mai mult ce ține de eliberarea documentelor de stare civilă. Nu știu, de cadastru, de ca oamenii să aibă posibilitate să-și facă actele de la distanță și, în primul rând, ea ar fi o mare ajutor pentru cei din diaspora care, ca să nu fie nevoit să vină pentru un document, pentru o semnătură, mii de kilometri.
2: La serviciile de nivel național, dacă crezi că ar fi o idee ca și primăriile să digitalizeze serviciile?
3: Cu siguranță e bine, pentru că asta ne-ar ajuta să nu fim atât delegați de un anumit loc. Știm că multă lume are vizit reședință la sate, locuiește la orașe, pentru orice document, orice hârtie, să se deplaseze la viza la locul de reședință. Uneori sute de kilometri e complicat. Așa, la un click distanță, e mult mai ok.
4: Păi toate serviciile publice ar trebui să fie digitalizate. Dar, în primul rând, ar trebui să fie digitalizate, nu știu cum să vă spun, amenzile. De obicei, nu le vezi câte puncte ai sau ai nevoie chiar de semnătură electronică. Dacă nu ai, nu poți să le vezi. Și, mai tu la general, așa, amenzile, cererile, să le poți depune. Da, să le poți depune online. Și
2: cam toate ar trebui să fie, nu?
4: Da, toate trebuie digitalizate. Suntem într-o era care se dezvoltă în continuare și tot se
2: pe online.
4: Da.
2: Ce servicii publice crezi că ar trebui în primul rând digitalizate?
5: În primul rând vorbim de accesarea actelor necesare cetățeanului și companiilor private. Chiar dacă Republica Moldova conduce, să spunem, în această parte a lumii din punct de vedere al digitalizării, totuși mai avem foarte multe lucruri de făcut și această digitalizare trebuie să ajungă până în cele mai mici sate din Republica Moldova și trebuie adaptate și pentru populația îmbătrânită pe care o avem în mediul rural din Republica Moldova.
0: Prieteni, am văzut și am ascultat ce spune strada. Noi discutăm cu expertul în digitalizare, Denis Cumerlato. Pentru început, aș vrea să ne spuneți concret, corect, pe înțelesul celor care ne ascultă și celor care ne privesc, cetățeanul obișnuit, ce înseamnă digitalizarea serviciilor publice.
1: Păi, în primul rând, pot să vă spun o chestie. Digitalizare nu trebuie să fie mai mult birocrație. Din contră, digitalizare trebuie să fie un produs, un serviciu, o trecere peste, unde pentru cetățean tot devine cu mult mai ușor de accesa la servicii publice, de accesa la documente în sistemă transparent și, nu ultimul, dar foarte important, de a proteja confidențialitatea lui. Asta e un tema destul de interesant, tot confidențialitatea în digitalizare, pentru că foarte des se aude că prin digital statul știe tot de mine. Nu e chiar adevărat, avem forme de protecție în digitalizare, sunt în favorul poporului mai mult.
0: De asemenea, mă interesează de ce este digitalizarea considerată un pas foarte important în procesul de integrare europeană. Pentru că vedem în Republica Moldova, este acest avânt de digitalizare, se lucrează în majoritatea domeniilor, digitalizarea creează confort și îmi dau seama că prin dezvoltarea acestui domeniu vom deveni și mai europeni și, desigur, cum a spus și dumneavoastră, vom realiza unii lucruri în siguranță și transparent.
1: Foarte, foarte bine spus din partea dumneavoastră. Mulțumesc că asta e un lans destul de bun pentru a discuta. În primul rând, noi avem o grămadă de moldoveni în diaspora. Ei deja știi, într-un fel, ce înseamnă digitalizare în anumite țări. Vorbesc de Italia, că e țara mea maternă, pur și simplu, unde suntem deja avansat în proces de digitalizare și care va fi folosința mai practică. Dacă noi avem interconexiune între țare diferite, Moldova, Italia, Franța, unde avem și diaspora, tot va fi cu mult mai ușor. Eu știu că avem moldoveni că, din păcate, trebuie să urcă în avion să vină acasă pentru certificat de naștere, pentru un document, și apostila, și traducere. Asta e o cheltuială nebună. Și
0: pierdere de timp.
1: Pierdere de timp, absolut. Dacă noi mergem spre o digitalizare totală, ei comod așezat pe divan acasă la dâns și poate să scoată orice gen de document. Și asta e un pas spre viitor, că trebuie să fie deja prezent, după părerea mea.
0: În opinia dumneavoastră și din ceea ce ați observat dumneavoastră, care sunt cele mai importante servicii publice care au fost deja digitalizate în Republica Moldova?
1: A fost făcut un lucru destul de mare din partea guvernului, în M-Pass, M-Sign, e-cabinet, o grămadă de platforme acum s-a pornite. Visul, cum o ved eu, ca să fi tot înăuntru din același produs. Eu, în viziunea mea, un singur portal unde va fi conglobat tot, din la pen la, inclusiv banca, inclusiv alți servicii, inclusiv, de ce nu, companie private, care pot să prestează anumite servicii pe intermediul digitalizare sau cel mai simplu pentru identificare omului ca persoană pe intermediul de un produs digital.
0: De asemenea, digitalizarea nu ne va face mai puțin, știu eu, mai leniș. Da, confortul crește, dar asta vom face și eu mai puțin, cu toate că depinde de ce îți dorești și cu ce te ocupi. Poate vom deveni mai puțin abili.
1: E foarte bună întrebare și e o provocare. Eu vreau să ved din alt prisma întrebarea dumneavoastră și vă spun foarte simplu. Poate deveni mai leniș, dar când noi am economisit timp, consecința avem castigat un ban, pentru că timpul e bani.
0: Ban, da.
1: Și dacă timpul ăsta l-o folosim pentru familie, pentru ce îmi place la singur om, hai, sunt gata să fii leniș omul cu digitalizare, dar se apreciază timp trecut cu cei dragi.
0: Da, se compensează.
1: Da, desigur.
0: Haideți să explicăm publicul care ne ascultă și ne privește, poate pe cei care nu cunosc, cum, spre exemplu, digitalizarea poate să reducă birocrația și timpul pierdut la ghișee.
1: Asta e un concept destul de simplu. Ai să presupunem că, în primul rând, un om trebuie să pornească de acasă, să ducă la ghișeu pentru a cere un document. Cu digitalizare și cu norme europeane care s-a dezvoltat, vorbind de eIDAS 1, eIDAS 2, vorbind de EUD Wallet, pur și simplu, cu sistema integrat, interoperabil în toată comunitatea europeană și sperăm că Moldova de grabă va fi Europa, că avem nevoie de o Moldova europeană, deja suntem spre parcurs. Cu o singură autenticare în telefon, tu ai tot imediat la mână. Tu vei fi recunoscut și tu scoți un document imediat. Pentru că foarte des se întâmplă că omul, când se duce la ghiseu și cere un document și, din păcate, primește ca răspuns, domnule, veniți mâine. Omul are nevoie acum de document. Măcar exact. Mâine deja e prea târziu. Și digitalizarea trebuie să punem ca, nu ca obiectivul paralel, dar ca principiu fundamental să digitalizăm pentru confortul omului, confortul poporului.
0: Și pentru că îți dispară acea birocrație.
1: Absolut, da.
0: Pentru că va fi. Totuși factorul uman este important și de asta digitalizarea va simplifica multe procese.
1: Da, dar vedeți, apar anumite întrebări, pur și simplu, cu oameni o leacă mai în vârstă, cum va fi digitalizarea, cum va fi acces. Eu cunosc anumite anumit oameni aici din Moldova în vârstă, că pe ziua de azi îi se folosește telefon și când apelează pe rudele în străinătate, îi spune... am apelat cu Skype, pentru că prima tehnologie de vremuri...
0: Skype-ul care de închis din Moldova.
1: Și a rămas așa, tipărit în cap, că cu Skype se poate de vorbit. Măcar eu îți faci acum cu Viber sau WhatsApp, cu orice alt instrument de comunicare, că acum sunt adevărat multe, dar eu am în vedere pe un viitor apropiat cu ceva... de educație făcută, de ceva simplu, ca să fie user-friendly pentru orice om, pe viitor să avem orice persoană din orice vârstă capabil să intre să folosească această tehnologie, fix ca cum folosește acum videopelul cu unia.
0: Domnule, cum e luat-o în Italia, în țara dumneavoastră de origine, cum s-a produs acel proces de acomodare, acel proces de introducerea inovației, digitalizării, cât de ușor cetățenii, indiferent de vârstă, s-au acomodat?
1: Cât de ușor? Nu a fost așa, din păcate, pentru că eu cred că ca una dintre prime țară care a început procesul ăsta de digitalizare a fost Italia și cu început... unul, lipsea experiența și a doua, nu era un plan clar sub o singură platformă. Atunci ce s-a întâmplat? S-a creat o grămadă de confuzie, pentru că la început a fost SPID, identificare electronic SPID, după aia a apărut buletin de identitate cu chipul pentru digitalizare, acum va apărea wallet. Noi, ca Moldova, avem un avantaj mare, că deja s-a delineat filozofia de care va fi digitalizare și așa făcând, sunt sigur că nu voi avea mare confuzie între oameni. Va fi tot mai simplu. Italia acum s-a digitalizat și mergem fiecare zi cu ceva digital. Nu mai avem probleme. Vă dau încă un exemplu din Italia.
0: Da.
1: Așa mult s-a digitalizat în Italia toate procesele că de a găsit o bancă deschisă nu a devenit o chestie ușoară, pentru că tot e prin apuntament, rezervare la bancă și 99% de operațiuni tot le-ai făcut online cu telefon.
0: Da.
1: Asta e interesant într-o parte, dar într-o altă parte eu înțeleg că anumite oameni are încă nevoie să intre la bancă, să se vadă, cum a zice aici în Moldova, câtva rubli la masă.
0: Da. Deci, pentru că știți cum în dans este nevoie două persoane, da? Este digitalizarea și sunt cetățenii. Eu îmi dau seama că industria, băncile, serviciile, lucrurile astea așa consider că se dezvoltă destul de bine în Republica Moldova. Este important și acea parte a cetățenilor, pentru că nu toți acum cu gadgeturile suntem prieteni și deja cunoaștem, avem și aplicații, putem să și în relațiile cu banca și în relațiile cu școala, și în relațiile cu... putem folosi gadget-urile destul de bine. Acea parte care, spre exemplu, va întâmpina probleme sau mai greu se va acomoda, care considerați că este rețeta pentru ca să-i aducem în rândul celor
1: eu cred că noi...
0: care deja pot folosească, care vor utiliza.
1: Eu cred că orice familie are o resursă mare, că cheamă nipoței, în caz de,
0: da,
1: de bunei sau ficiorii. Asta e primul pas pentru a explica la cineva cum funcționează anumită tehnologie, dar chiar va fi probleme cu cineva că probabil n-are pe nimeni că poate să ajute. În visul meu personal, de ce la ASP pe viitor nu punem o persoană, ca de exemplu, care poate să ajute oameni care are probleme cu tehnologia pentru ca să apropie leaca la tehnologia nouă? Sau anumite cursuri. Avem... Zdava Domnului, în orice sat avem sala de cultură.
0: Da.
1: Și se poate de folosit teritoriul public, se poate de vorbit cu primărie, se poate de făcut multe ca să învețem la oameni, folosi digitalizarea, nu zic de la pânla, dar măcar servicii de bază.
0: Necesare, da, de bază.
1: Necesar.
0: De asemenea, hai să vorbim puțin despre beneficiile pe care le aduce digitalizarea pentru mediul de afaceri.
1: Oh, asta e încă un temă destul de interesant. Eu vreau să o ved în anumite prisme diferite. Pur și simplu, digitalizare, dacă vorbim, ca de exemplu, de scrisoarea recomandată, pe ziua de azi o companie trebuie să ducă la postă, să trimite scrisoarea recomandată, să vine răspunsul și așa mai departe. Într-o digitalizare după regulile europene, nu mai trimite scrisoarea recomandată pe hartie, dar chiar trimite o mail, că e certificată, îl cheamă RIM, acum în Europa, care certifică când tu ai trimis mail, că el l-a primită, că l-a citită și că tot e clar și are valoare legală. Asta devine fundamental pentru mediul de business ca să fie o grămadă de instrumente pentru a economisi timp și pentru a investi mai departe nu în resurse care trebuie să ducă încolo încoace, dar în resurse pentru a dezvolta
6: afacerea, da.
1: Încă un exemplu. Uneori se întâmplă că în banca te-ai dus pentru o operațiune, zice, domnule, lipsește stampila. Te-ai urcat în mașină, ai trecut tot oraș, ai luat stampila, te-ai dus înapoi.
6: Cunoscut situația, da?
1: Asta, da, da. Eu cred că orice în Moldova a pățit ceva de genul așa. Cu digitalizare tot asta nu mai există. Acum anumite bănci deja primește documente cu semnătură digitală din Moldova. Dar pe viitor eu vreau să am semnătură în orice telefon, că pot să fac orice gen de operațiune imediat, punându-mă în buzunar. Și mediul de afaceri are de unde se digitalizează, trebuie să se digitalizează, pentru că un lucru că foarte des nu e considerat, concurența după granița e mare și noi trebuie să fim cu un pas înainte, nu cu un pas în urmă. Dacă noi ne digitalizăm, avem posibilitatea de a schimba marfa, produs, forța de muncă cu mult mai ușor. Exemplu, ai presupune că vama va fi digitalizată. Vă închipuiți cât mai puțin muncă documentală pentru livrare marfa dincolo sau import de marfa devine destul de interesant.
6: Ceea ce se va face în Republica Moldova... Noi. De asemenea, anunțul autorităților acum câteva zile.
1: Da, într-un ceas bun. Asta eu sper că se face mai degrabă cât se poate, pentru că competitivitatea așa crește. Și vremea când se spunea că Moldova e țara agrară, eu cred că străin că încă e adevărat, dar mergem deja spre industria. Și avem nevoie ca să fie o bază pregătită puternică pentru a garanta un viitor țara, eu zic noastră, că mă simt așa de bine Moldova, că a devenit ca țara mea, îmi permit să zic asta.
6: Mă bucur, ne-ai spus de mult, domnule Cumerlato. De asemenea, vreau să vorbim puțin în ce măsură serviciile de digitalizare contribuie la o transparență mai mare și, desigur, reduce corupția.
1: Asta e un pas destul de fundamental și de important. Când eu am digitalizat, pot să aflu pur și simplu cu o semnătură digitală, nu numai când a fost făcut, dar și unde a fost făcut, pe care calculator a trecut, cine a fost operatorul, sunt anumite datele că se poate de găsit imediat, că ne garantează nu că tot va fi sigur că nu avem fraudă. Dar știm, dacă va apărea frauda, imediat știm cine e responsabil de frauda asta. Și asta mult va ajuta în proces public. Sau alte exemple că se poate de făcut. Presupunem că o companie, nu știu eu, de construcție sau că lucrează la reparație de drumurile, automatizat anumite instrumente pe camion, pe care se măsură automat cât asfalt a fost turnat. Noi avem un dat sigur de cât asfalt a fost turnat și după aia nimeni poate să zică ai comandat 15 cm, s-a turnat 10. Asta tot devine în favoarea de poporului, că lucrurile să fie făcute mai transparent, mai bine făcute.
6: Mai calitativ.
1: Mai calitativ, iacă.
6: În servicii, da.
1: Am pierdut cuvânt. Unii ori pierd și cuvinte. Mai calitativ și transparent absolut cu digitalizare avem tot, de fapt. Și plus avem mai mult privacy. Pare absurd, dar...
6: Chiar interesantă afirmație.
1: Pare absurd pentru că eu iubesc să explic cu exemple practice. Punem că eu am avut fișa medicală mea digitalizată. Punem că eu am avut, nu știu, o problemă de apendicită. Dar mâine dimineața mă doare urechiul drept. Am intrat la spital și a trebuit să dau fișa medicală. Foarte probabil, cine are treabă cu urechii, n-are treabă cu apendicită. Dar pe fișă, acum pe hartie, tot e scris. Dar eu pot să dau numai ce medicul mi cere. Care a fost ultima analize? Am dat bifa, el a primit ultima analize. Care a fost, nu știu, ultimul control cardiologic? Am dat numai asta. Dar tot restul, chi plus, nici nu l-am transferat. Cetățean trebuie să învață cu digitalizare că nu mai este un curier că se duce încolo încoace cu o grămadă de documente, asta, poate e asta, hai să vedem. Dar simplu, cu digitalizare, îți dau numai documente potrivite. Sau alt exemplu destul de important pentru datele de caracterul personal. Punem că copilul meu, eu n-am copilul, dar punem așa,
6: exemplu.
1: E aproape la 18 ani și mâine seară vrea să intre într-un club. Ce-ți face pașnicul? Îmi treabă un document. Eu când am dat document, el a văzut nume, familia, IDNP-ul, adresa, a văzut o grămadă de informații despre persoană. Dar adevărata întrebare este, ai 18 ani sau nu ai? Digitalizarea pe intermediul wallet permite pe intermediul biometrie ca să arăt am sau nu am, indiferent de cine sunt. Și ca de exemplu de așa poți să continui spre noapte.
6: Înseamnă că mitul că statul știe tot despre tine, pentru că din câte spuneți dumneavoastră, digitalizarea protejează datele personale.
1: Protejează mai mult decât ne gândim. Chiar trebuie de investit în cybersecuritate, pentru că avem văzut pe ziua de azi tot șede pe rețea și dacă ceva se întâmplă, poate să fie o problemă mare. Plus, digitalizare permite încă economisire o grămadă de milioane de euro pe an de hartie netipărite.
6: Suntem la un post de radio Eco. Vorbim despre sustenabilitate.
1: Trebuie așa.
6: Și durabilitate, da.
1: Da, și așa noi trebuie să ne gândim pentru viitor. Măcar exact. Nu pentru generația noastră, dar ficiorii noastre și nipoței noastre. Da. Are nevoie și are drept să lăsăm un glob pământesc, desigur, mai curat decât l-am murdărit noi toți în anii. Și digitalizare cu arhivare digital, cu sistem de păstrare securizat, nu intru în detalii tehnice pentru că nu vreau să-mi plictisesc pe nimeni, dar ne permite să nu mai tipărim hârtie, să nu mai aruncăm banii la tipar, să nu umblăm cu documente încolo încoace. Asta e foarte important pentru viitor. Chiar sper deja la prezent.
6: Da.
1: Să prezidează așa.
6: Domnule Cumerlatu, totuși, ce experiențe sau modele europene poate prelua Republica Moldova în domeniul digitalizării? Există așa ceva?
1: Păi, desigur, cum a spus, posta certificată în loc de scrisoarea recomandată. Asta e un exemplu că în toată Europa deja funcționează de mult timp. Desigur, alt exemplu e fapt de wallet, unde eu acolo pot să țin orice tip de document ca să fie valabil nu numai pe teritoriul Republicii Moldova, dar pe toată Europa. Exemplu de permis de conducere, aici se permite să avem poză de permis și da. Pe bază de dată internă controlează, dar dacă ies pur și simplu în România, poza nu mai este valabil, mi trebuie permis de conducere fizic. În caz de digitalizare într-un wallet european, documentul care am bagat pe wallet
6: se păstrează acolo.
1: Da. Sunt credențialii
6: și poate fi util, da,
1: în toată Europa.
6: În toată Europa.
1: Asta e un avantaj destul de mare. Și diploma de școală se poate de păstrat acolo și mai multe. Inclusiv, pur și simplu, ratingul bancar, dacă vorbim tot de finanță. Eu știu că persoana X e capabil, are veniturile, să achită la timp, atunci o bancă, pur și simplu din Grecia, poate să emite un credit pentru omul care e din Moldova. Dar pe ziua de azi, asta încă nu e posibil, pentru că trebuie o grămadă de documente de arătat, ai veniturile, n-ai veniturile. Digitalizarea ajută foarte mult și scurtează mult timp.
6: De asemenea, vreau să vă întreb opinia dumneavoastră, ca expert, dacă sunt instituțiile statului pregătite pentru transformarea digitală completă?
1: Eu pot să vă spun cu o provocare, cu o întrebare provocatoare. Nu suntem niciodată pregătit când vorbim de tehnologia. Pentru că ce am văzut 3 zile în urmă în internet ca ceva destul de nou,
6: poate fi
1: deja vechi. A devenit vechi. Dar eu am văzut din partea instituțiile din stat o aprociare foarte deschisă cu teme de digitalizare și chiar dorința să trecem prin asta. Sunt sigur că anumite oameni care lucrează la infrastructură de stat, asta va fi ceva foarte ușor. Pentru alții poate va fi mai complicat, dar cred că o măsură oricare se poate de luat pentru o transformare cât de cât mai ușoară că se poate.
6: Dar care sunt totuși obstacolele principale în procesul de digitalizare a serviciilor publice?
1: Desigur,
6: care sunt cele mai mari provocări, hai să spunem?
1: Cea mai mare provocare e reticența omului. Dacă...
6: Frica de schimbare?
1: Frică de schimbare.
6: Pentru că schimbarea tot timpul puțin ustură și greu ne acomodăm.
1: Da, eu sunt foarte de acord. Tot de schimbare nu e plăcut, dar timp ne-a învățat istoria că când a fost schimbare mare, cu mare provocări, primii două luni de zile s-a vorbit mult că asta nu e bine, după aia lumea s-a adaptat la toate.
6: Da.
1: Și eu cred că noi nu avem altă soluție decât să nu trecem 100% sau mai mult aproape de 100% în digital. Desigur, nu va fi ușor. Eu asta pot să o repet de 10.000 de ori. Dar important să nu dăm informații greșite, să nu avem informații necurate. Când oamenii zice, ia cu digitalizare, mâine cineva apasă buton, te blochează. Suntem deja în, cum se zice, fantascența.
6: Nu știu. În fantastică. În domeniul SF, fantastic.
1: Da, de fantazie. Nu e chiar așa. Omul, cu ajutorul inteligența artificială și cu ajutorul de instrumente digitale, poate să aibă mult mai mult.
6: Vă rog, explicați.
1: Eu cred că când am vorbit pur și simplu o instituție, cum poți treacă la digital? Dacă noi ne folosim inteligența artificială pentru a înveța la operator ce trebuie să fac, creăm chiar un operator virtual care ajută omul pentru a îndrepta tot sistemul spre digital. Asta eu vede tehnologia în folosul omului, nu tehnologia în locuința de omului. Eu nu vreau să ved omul că a rămas acasă de muncă pentru că ceva s-a digitalizat.
6: Trebuie să știm cum să ne prietenim cu tehnologia și cum să o folosim în...
1: Corect, corect. Asta e un mare ajutor. Uneori îmi zice anumite antreprenori, zice, ei, cu digitalizare noi pierdem locuri de muncă, va fi problema. Eu foarte des zic că 40 de ani în urmă, pentru a construi o casă, veneau echipa cu lăpata, 30 de oameni pentru fundația. După aia a apărut excavator.
6: Da.
1: 30 de oameni, asta s-a adaptat la altceva. Dar digitalizarea nu înseamnă că noi pierdem loc de muncă. Înseamnă că anumite oameni trebuie să lucrează în folosința de digital, pentru că sistemul va fi, are nevoie de maintenance, are nevoie de păstrare. Și eu cred că și în domeniul IT avem reprofilare de anumite oameni care pe ziua de azi scria limbaj de programare, dar mâine pui mâine va fi oameni care paznici de proces. Eu ved așa. Monitorizare, ce se întâmplă pe rețea. Și chiar în domeniul de securitate avem mult, mult, mult, mult de lucrat.
6: Haideți să vorbim despre digitalizare și securitate.
1: Asta e o temă destul de mare. Securitatea ce înseamnă? Înseamnă nu să blocăm toți care încearcă să intre într-o rețea, dar să identificăm înainte care poate să fie una amenințare importantă. Pentru asta avem nevoie și de tehnologia hardware și de software, dar nu cel mai puțin avem nevoie de oameni care înțelege că potențialul risc este peste tot, dar trebuie de controlat continuu care risc e posibil de luat și care trebuie să fie refuzat categoric. E un concept destul de complicat. Noi pe ziua de azi avem și software și hardware care blochează anumite tentative de intromisiune, dar uneori pierdem anumite trafic pentru că cu prioritate am ales pur și simplu IP-ul din țara X, nu vreau să intră. Măcar în țara X avem moldovenii că trăiesc în străinătate, care au nevoie de servicii în țara și nu pot să intră pentru că țara e blocată. Dacă eu am identitate digitală pe viitor, eu știu cine a încercat să conectează cu sistemul meu. Și dacă pentru mine credențiala e bună, e capabil, e o persoană care nu are legătură cu terorism, aici intră și baza de date de poliția, de sisteme de genul așa, eu pot să dau liber acces, pentru că omul nu are intenție rele, din principiu.
6: Vorbim despre educația digitală. Cum ea poate contribuie la succesul reformelor publice?
1: Educația, desigur, se începe de la copii. Din păcate, uneori eu vede copiii de 2 anișoare deja cu smartphone la mână.
6: Da.
1: Și asta nu e bine deloc pentru sănătatea copilului. Și asta nu înseamnă că îl avem educat la un instrument tehnologic. Asta înseamnă că l-am alintat să nu ne stresează pe noi când suntem așezat la masă, pur și simplu. Dar educația trebuie să fie pornită chiar de la școală. Eu cred, dacă nu de la grădiniță, deja din clasa 1. Și urmează, cum a zice, un recap fiecare an de ce înseamnă digitalizare, ce înseamnă educație în digitală. Eu ved anumite chestii destul de simple. Am vorbit de copii că stau la telefon, dar pot să vorbim și de oameni că are sunet pe telefon și înăuntru de adunare mare n-a scos sunet, ta mama a primit un apel, răspundă. Mama mea trebuie să răspundă. Instrument digital nu înseamnă că tu ai orice gen de libertate. Trebuie să fii întâi om.
6: Responsabilitate.
1: Responsabilitate înseamnă, în primul rând. Sunt de acord. Și cred că educare trebuie să treacă și pe școală și pe mai multe.
6: Și prin prisma responsabilității.
1: Da, eu aș dori să ved anumite reclame pe televiziune, pur și simplu, măcar nu în contraplata, dar măcar să fie
6: sociale.
1: Sociale, da, comunicare sociale, unde vețem nu numai să servim atâta apă și fructe și legume pe zi, dar să spunem că fim atent la nu folosi prea multe ecrane de telefoane, anumite chestii care, adevărat, ne-am dat seama și din punct de vedere statistic, avem o grămadă de datele care raportează că copiii au început să aibă adevărat probleme. Ultimul, dar nu mai puțin important, țara nordice din Europa a trecut de digitalizare cu calculatoare la școală, a lucrat câteva ani de zile, și acum a lăsat calculator, s-a întors la carte pe hartie, pentru că ei s-a dat seama că copilul are nevoie și de plăcere tactile, să simți hartie, să...
6: Mirosul hârtie, să o țină în mână.
1: Corect, corect. Și asta eu cred că cât de cât avem pierdut și capacitatea de a scrie cu pixul. Noi nu trebuie să pierdem, asta trebuie să păstrăm. Din asta trebuie echilibriu în digitalizare, absolut echilibriu.
6: Despre asta chiar și vroiam să vorbesc, despre oportunitățile tinerilor în Republica Moldova și cum vedeți în general influența digitalizării asupra tinerilor.
1: Eu am numai vis că omul se poate de lucra de acasă, măcar pe companie și internaționale, dar că nu se lasă țara Moldovei, pentru că noi avem nevoie că oameni să rămâne și cine în diaspora, măcar sper că se întoarcă Moldova. Cu digitalizarea asta e posibil. Nu exclus. Deja avem mult cazuri de oameni că sunt aici în Chișinău și lucrează pentru o companie din Statele Unite. Chiar măcar lucrează noaptea, dar sunt acasă, lângă neamurile. Asta e destul de important. Vă închipuiți, înainte de internet asta nu era posibil. Acum avem internet. Apropo, Moldova e destul de interesant că datorită faptului că e țara mică, cea mai bună tehnologie se experimentează în Moldova și noi le avem în folosință mai degrabă de multe alte țări. Și eu cred că digitalizarea va ajuta la oameni să rămână în țară.
6: Vreau să vă întreb ce înseamnă interoperabilitatea sistemelor digitale și să ne explicați prin ce este important.
1: Nu e numai important, devine fundamental. Pentru că de la singura trecere, pur și simplu, o frontieră cu pașaport, acum pe ziua de azi vedem dacă omul e în căutare, dat în căutare sau nu. Dar vă închipuiți, punem așa, eu sunt alergic la albine.
6: Da.
1: Punem așa. Am scris pe fișa medicală mea din Moldova că eu sunt alergic. Am ieșit în România, fișa medicală mea din Moldova a rămas în Moldova. Când am intrat în România, un albină m-a făcut în țăpătură și eu măcar nici nu l-am simțit. M-am dus în șoc anafilatic. Cineva mă petrece la spital, dar nu știe nimic de mine. Dacă eu folosesc telefon cu sistemul potrivit digital, fișa medicală mea înăuntru și în caz cu anumite special sisteme de citire telefon pe intermediul NFC, că orice telefon pe ziua de azi are, sau Bluetooth cu frecvența scăzută, imediat medic poate să află la ce eu sunt alergic, la ce eu pot să am, ce nu pot să am, și asta devine destul de interesant pentru a păstra viața la om.
6: Exact. Da, dar din ceea ce spuneți dumneavoastră, eu fac o singură concluzie despre importanța educației digitale pentru un cetățean modern.
1: Asta e fundamental, pentru că dacă eu mă pornesc cu gând că dacă am datele mele de caracter personal, cineva îi vede și eu nu vreau să-i vadă, mai bine nu ne pornim deloc cu digitalizare. Dar dacă eu ved că datele mele poate să mă ajută cu o grămadă de chestii diferite, inclusiv cu sănătate, bine ați venit, cine citește datele mele și mă ajută să supraviețuiesc în caz de ceva grav.
6: Digitalizarea ca proces ar putea îmbunătăți relația cetățean simplu stat?
1: Desigur. Desigur. Pentru că dacă doriți să ne ducem aici afară pe drum și întrebăm la oameni de ce e supărat mai mult cu statul? Și omul îți răspunde, am fost, am cerut, n-am primit, nu am fost înțeles. Când tu ai tot imediat pe buzunarul tău, nu mai ai despre ce să spui urât. Și asta îmbunătățește adevărat practica. Chiar e un proces că nu se întâmplă într-o zi. Trebuie timp, transformare, trebuie timp, trebuie resurse. Bine că avem comunitatea europeană, că e foarte bine dispusă să ajute Moldova pentru asta.
6: Haideți să vorbim despre partenerii europeni. Cum ajută ei la dezvoltarea infrastructurii digitale aici în Republica Moldova, rolul lor? Și aș vrea să vorbim și despre fondurile care vor veni și de asemenea legătura lor cu digitalizarea. Bine. Relația, mai bine zis.
1: În agenda din comunitatea europeană este un program de granturi pentru dezvoltare digitală în Moldova. O parte deja a fost folosită, pur și simplu, cu aplicația Evo și alte servicii, bine făcut și bine păstrat, dar mai mult încă trebuie de dezvoltat. Sunt mai mulți servicii care trebuie dezvoltat. Europa vede destul de bine Moldova, pentru că foarte des, cum am spus înainte, o țară mică poate experimentează încă mai bine anumite servicii.
6: Da.
1: Și dacă noi privim asta într-un prisma corect, avem oportunitate că altă nație n-are. Și asta e destul de important. Comunitatea europeană nu numai deschisă, ea n-a sprijinit și cinstit ved că președintea noastră, zic iar încă o dată noastră, foarte bine s-a prezentat în Europa. E o persoană recunoscută ca persoană de valoare, cu integritate, și asta e foarte important. Pentru că, eu vă spun ca italian, Moldova pentru italienii în trecut era o țară unde venea o badanta la noi în Italia ca să ne ajute cu bătrânii noștri. Pe ziua de azi, în Italia, s-a trecut o imagine complet diferită, că Moldova e o țară spre Europa, și eu spun cu o leacă de emoție, când vine prietenii mei din Italia aici, intră în oraș Chișinău, zice, wow, ce de curat, wow, ce de frumos, wow, ce de educație a omul că se pune avarica când ai dat voie să treacă în drum, pur și simplu. Sau, wow, oameni că salută în Italia. Avem pierdut asta. Din asta Europa ne vede destul de bine, pentru că noi ne-am prezentat bine ca Moldova în Europa și chiar fondurile europene noi trebuie să știm a folosi. Nu că a venit banii, ai ceva facem pentru că sunt, dar cu programare destul de gândită.
6: Bine țintit.
1: Da, trebuie să fii programat tot de aici peste nu 2 ani de zile. Din păcate, uneori avem văzut politica că programează 3 ani. Asta e mandatul meu și știți, este un banc de saltar cu trei mape la primar. Asta e problema de la trecut, asta e problema că ai tu, domn primar, și problema asta o las la următor. Dar în digitalizare noi trebuie să ne gândim, nu problema că trebuie să lăsăm, dar ceva să ne gândim peste 10 ani, peste 15 ani ce va fi. Digitalizarea ne ajută în asta.
6: Durabilitate.
1: Da, și Europa e deschisă în asta.
6: Ce riscuri totuși credeți că apar odată cu digitalizarea accelerată a serviciilor publice? Sunt anumite riscuri?
1: E probabil că va fi, dacă accelerăm, pentru că cum a spus, omul încă nu e pregătit măcar mental. Omul încearcă să refuze. Asta e unicul mare risc care eu ved. Alt risc poate să fie din sfera de securitate, dar securitatea cibernetică lucrează destul de bine și am văzut că orice pas spre îmbunătățire calitatea de securitate. Din asta, mai multe atacuri am avut aici în Moldova ultima vreme și foarte puțin să vorbești de asta, dar cineva a lucrat destul de bine și trebuie să spun bravo pentru asta.
6: Cum vedeți viitorul serviciilor publice digitale în contextul integrării europene a Republicii Moldova în Uniunea Europeană?
1: Eu m-aș dori să o ved asta ca o mândrie pentru Moldova, în care avem de adevărat posibilitate ca o țară așa mică să devenim primii în Europa cu digitalizare adevărată. Multe întrevedere a fost făcut în prevință la asta. Sunt multe dezbatere publice, multe forum și eu am adevărat încredere că degrabă vedem o digitalizare concretă.
6: Domnule, cum e luat-o? Pentru că dumneavoastră aveți cu cine sau cu ce, hai să spunem, compara. Din câte știu, din cât m-am informat, ați lucrat cu companii mari, internaționale, cu nume răsunător și dacă îi facem această comparație, cum merg treburile în Republica Moldova la capitolul digitalizare, așa ca în general, la final de discuții? Văd că sunteți destul de optimist și asta mă bucură.
1: Eu am învățat o frază aici în Moldova de când am intrat. În poporul în sânge este cuvântul asta, tot va fi bine. Și dacă noi păstrăm identitatea asta, că tot va fi bine și avem încredere, sunt sigur că dezvoltarea va fi și bună și calitativă. Cred că anumite companii, chiar din Europa mare, care a spus dumneavoastră, sunt gata să ajute Moldova. Pentru că anumite companii, am avut onoare și plăcere de a vorbi și chiar cu președintele companiei, anumite companie și zice dacă este nevoie de ajutor, noi suntem gata să ajutăm. Asta e destul de important pe ziua de azi, datorită faptul că se vorbește mai mult de război decât de pace, dar când cineva te întinde mâna, îți zice vreau să ajut, oportunitatea trebuie să fie folosită.
6: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog interesant.
1: Eu sunt foarte mulțumit de oportunitate că ați m-a dat. Rămân la disponibilitate dacă aveți nevoie
6: da.
1: De alte teme.
6: Sper să ne vedem și în cadrul altor emisiuni pentru a sta aici în acest studio la dialog.
1: Desigur. Mulțumim.
6: Prieteni, am discutat cu expertul în digitalizare, Denis Cumerlatoi. Vă mulțumesc încă o dată ascultătorilor și celor care ne privesc. Le mulțumim foarte mult pentru atenție. Prieteni, într-o proximă emisiune vom continua această tematică. O seară bună în continuare. Numai bine!
7: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco

time, singing all time, singing all time.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Cum a făcut mama vreun model?

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: 6.000-1.000. Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
8: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
0: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize,

Intersecții la Eco FM. Eco.

0: Asculți Intersecții la Eco FM.
1: Eco FM. Music.

Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.